שיטת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה. שיט צ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. נועק אל המוזיקה, עדה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונס, דוונטן גרונץ היטס. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. RTR. נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.
1: עם 4 מילות לסעות.

0: מוזיקה ברינה שקדים. פר טי. פר מאי. איך תהיה? פר בוז.
1: Escucha el ritmo,